0: A 10 minutos de tarde, Antía Montes, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Hola, boas, muy bien.
0: Xa adiantábamos cando arrancábamos este programa. Hoxe falamos dun pacto que parece que é noticia cando non o deberá ser, eu creo, pero é, porque por fin nos poñemos de acordo, políticos, pais, nais, cativos, bueno, os cativos igual non moito, pero van ter que pasar polo aro, especialistas, falamos dun pacto, un gran pacto que se orixina en Burela, para retrasar a idade a que se lle regala un smartphone aos cativos.
1: Efectivamente, forma parte da estrategia de saúde do Concello de Burela, que é ese mecanismo a través do que tratan de implementar prácticas saudables na poboación do municipio, que está coordinado dende o Centro de Saúde da localidade co apoio do Concello. En esta ocasión, con este arranque de curso, pois levan as familias esta proposta, un pacto de familias que ten como obxectivo difundir o movemento Adolescencia Libre de Móviles entre as familias do Concello, para que se unan o maior número de fogares posibles. No díptico que dan as familias nas charlas que están a facer nos centros educativos, podes ler o seguinte: actualmente a presión social é moi forte e obríganos a entregar un dispositivo antes do que queremos. Creemos que uníndonos será máis doado tomar a decisión de esperar. Como mínimo, ou entre os seus obxectivos, ademais de atrasar esa entrega do primeiro smartphone, está tamén concienciar as familias e empoderalas para poder tomar a decisión de forma consciente e non por presión social, e ademais tamén pois fomentar un uso máis saudable, máis consciente que se fai do teléfono móvil, entender que ten que ser con limitacións polo menos ao principio, e trasladar en xeral, bueno, pois esa concienciación que aínda nos fai falta, que comezamos a ver que cada vez se volve máis importante. Como dicía, esta é unha iniciativa da Estrategia de Saúde de Burela que apoia o Concello. É importante que as administracións estén aliñadas tamén cas familias neste sentido. Sabe ben Carmela López, porque ademais de ser alcaldesa de Burela, tamén é nai.
2: Trátase de un pacto para intentar atrasar entre todas e todos ese momento de darlles ás nosas fillas e aos nosos fillos o seu primeiro smartphone. Moitísimas veces facémolo por presión social, porque o resto do grupo xa o ten e non queremos que queden excluídos. Entón, si chegamos a ese acordo entre familias, reducimos esa presión e facemos que a decisión pues, se retrase o máximo posible e non se este adiantando como está pasando na actualidade.
1: Eu falei ademais con Catalina Camaño, que é a coordinadora desta Estrategia Nacional de Saúde do Concello de Burela. Polo de agora fixeron reunións, non en todos, pero si sí en varios centros educativos, tanto de Burela como de Cervo e tamén de Foza, ao que acuden rapaces e rapazas que están censados no concello, e detectaron que efectivamente as familias se sinten identificadas con esa presión da que falamos por regalar ou por dar un teléfono móvil, e que remata por pesar máis iso que criterios como pues, a saúde dos máis pequenos ou criterios educativos a hora de tomar a decisión.
3: Cuando lanzas el mensaje, enseguida se genera debate, enseguida hay familias que ves cómo asienten con la cabeza, cómo dicen que se ven presionadas, que ellos intentan retrasar, pero que el hijo le dice que es solo él, y que la gente confirma totalmente que lo entrega por presión social, no por una decisión propia. Tú intentas solo en tu casa, con tu hijo, no comprarle el smartphone, pero el resto del aula lo tiene, el resto de la familia lo tiene y el resto de su entorno social lo tiene, él va a ser el raro, el que se va a quedar aislado, y tú, por mucho que intentes mantenerte, en breve vas a ceder.
0: Es que es un problema muy gordo, quiero decir, non está tanto en a que edade lle dou o teléfono, o cativo a cativa, senón tamén, como comentaban, a presión que se exerce ao redor, porque está ben que te eduques nesa filosofía de non tes por que seguir todo o rato a norma, non do que te impoñan, todo o contrario, está ben que o cuestiones, está ben que entendas, pero claro, cando ao final acabas quedando un pouco descolgado fora do grupo, logo veñen os problemas, Antía, que todos falamos, que se un pouco bullying, problemas de relación social, bueno, é todo unha pescadilla que se morde a cola.
1: Claro, é complicado, contra esta corriente social, non, que xa está máis que afincada, explica Catalina Camaño, a única forma de loitar, a única forma de ir un pouco a contracorrente é facelo en grupo, xerando unha contracultura, por iso tratan de concienciar as familias en estas charlas, ademais de trasladarlles a proposta, tamén lles trasladan, ensinanlles, danlles coñecemento sobre a recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre el uso de smartphones.
3: Lo que dice la Asociación Española de Pediatría es: antes de los 13, no. Y entre los 13 y los 16, lo mejor sería no entregárselo hasta los 16. Pero bueno, a partir de los 13 te lo puedes plantear. Uh-huh. Porque, ¿qué ocurre? El regalo hace un año o dos, el móvil se entregaba, era un regalo en la mayoría de las familias cuando el niño pasaba de primaria a la ESO, es decir, cuando tenía 13 años. Hoy, cuando vas a los centros educativos, te encuentras que los profesores te dicen que es un regalo muchas veces de la comunión en tercero o cuarto de primaria. Se ha adelantado muchísimo esa entrega.
1: Claro, vemos como cada vez máis pequenos, non? Reciben os nenos e as nenas un teléfono móvil propio, que xa non estamos falando do uso que fagan do smartphone dos seus pais. E ao final de ano medirán os resultados. Este pacto de familias estáse canalizando a través dun proxecto a nivel nacional que se chama Adolescencia Libre de Móviles, que xurdiu nun barrio de Barcelona, que foi donde se impulsou por primeira vez este acordo entre familias. Teño unha páxina web que se pode consultar, ali están registradas máis de 34.000 familias en todo o país, e temos tamén na provincia de Lugo 185, en concellos como, por exemplo, Monforte de Lemos, Burela, por suposto, que xa houve algunha que se sumou, Castro de Rei, o Valadouro, Cervo, Chantada, Vilalba, e donde máis temos é na capital da provincia, en Lugo. Hai 84 familias, en torno a metade delas están inscritas neste pacto, no CEI Panexa, no Colexio da Anexa.

0: ademais de falar desta iniciativa, quixemos tamén comentala con profesionais. Chamamos a nosa referente no ámbito educativo, que é a educadora Marta Paz de Educándonos. Valorou moi positivamente que ver que comezan a xurdir iniciativas deste tipo, que van un pouco contra o que ven sendo a tónica xeral, que agora xa sí que sabemos e non hai excusas, xera, bueno, pues, prexuicios ou problemas no desenvolvemento dos máis pequenos. Ela cree, de feito, que o cambio social que ela ve máis que necesario neste sentido vai chegar antes por parte de iniciativas colectivas sociais deste tipo que dende o ámbito legislativo ou o ámbito empresarial.
1: Penso que é verdad que a acción colectiva ao final vai a ser o que máis peso vai ter, porque podemos esperar que as institucións poñan medios, unhos accesos para menores verificados, pero estamos vendo que todo eso está sendo moi, moi lento. Entón, sí que penso que as accións colectivas de pais, de familias, que se unan, vai a ser o camiño que seguramente nos vai a dar ese cambio. Ainda que señan a pequena escala, porque eso, ao final aquí os xigantes das grandes empresas de tecnoloxía non van poñer as cousas fáciles para que isto poida ir para diante.
0: Claro, non é fácil para unha familia atopar o equilibrio entre retrasar ese acceso ao móvil con todos os problemas e todos os riscos que trae, e por outra banda non darllo e evitar que quede excluído socialmente, claro. Non é, ese é o que ti comentabas,
2: a dicotomía
0: a que se enfrentan as familias, pero claro. Para Marta Paz isto é caer un pouco neso que me imagino que tú anaiche dicía, porque a miña desde
2: si
0: logo
2: Andrés
0: que
2: se tira dun puente, te tiras tú detrás. Pois igual sí, mamá, dunha vez dixe, pois igual sí, mamá. Ah, igual sí, claro, pues igual sí.
0: Claro, pues as nosas nais educáronnos con ese argumento que era máxima indiscutible, agora son os pais e as nais os que están caendo nel.
2: Claro.
1: É un argumento que é como un ABC, ¿no? De que si non yo das tamén é o único que queda fora, que eu digo, jo, a adolescencia ao final é unha etapa na que a presión de grupo está presente. Levamos anos traballando, non, e divulgando que hai que ter personalidade, hai que ser capaz de non ceder as presións de grupo, e eu xa sei que sona un pouco fuerte, pero si isto o falamos de consumo de drogas, a ninguén se lle ocurre decir, bueno, es que si todos os seus amigos fuman porros, pois o meu non vai quedar fora. No, isto contra o que levamos loitando moitos anos, parece que co móvil seguimos con este discurso.
2: Totalmente, ¿eh?
0: Claro.
2: O sea, ten toda a razón.
0: Sí, sí, ademais explico non moi claramente.
2: Que pasa? Que levado a práctica, pois xeras o que acabamos vendo, que son nenos que quedan descolgados. Entonces eu creo que é moi importante a unión, ¿eh?
0: Claro, e tamén advirte iso, sí, que para darlle a volta a tortilla vai facer agora falta un esforzo por parte das familias para educar fillos e fillas que non se sintan excluídos por ser diferentes.
1: Pois alguén terá que poñer un límite, e o millor tamén temos que educar os nosos fillos, as nosas fillas, en que teñan a suficiente personalidade e a suficiente autoestima para non ceder a esa presión e dicir, bueno, pois non teño móvil. E ao final, o que decimos sempre, si todos vamos hacia ese camiño, chegará un momento en que non todo o mundo terá móvil, ao contrario, empezaremos a frenar esa oleada e volveremos a contactar de outra maneira, sin que eso sexa un motivo de exclusión do grupo. Ao contrario, eu creo que o traballo está cara a esta educación de revertir un pouco esta tendencia.
2: Pois a ver se este pacto se extende a máis colexios da provincia.
0: A ver para final de curso como funcionou. Xa lle dixen a Catalina Camaño que volveríamos chamar para
2: Veña,
0: que non lo conte.
2: Me gustan. Tía Montes, gracias.
0: Veña, chao.
2: Logo, chao.
3: Tu rutina cambia cada día, pero hay algo que debe permanecer siempre: tu seguridad. Confía en Kiper Galicia. Alarmas, videovigilancia y protección contra incendios para hogares y negocios. Te protegemos las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en el Polígono Industrial de As Gándaras, Lugo, o llama al 900-108-695. Kiper Galicia. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: Chang'an ya está en Lugo. Y para celebrarlo, solo en septiembre te regalamos el techo panorámico en el nuevo Dipal S05. Descubre la nueva marca que está revolucionando el mundo del motor. Vehículos híbridos y eléctricos con una increíble autonomía y a un precio que te sorprenderá. Te esperamos en Rolemotor, nuevo concesionario oficial Chang'an en Lugo. Rúa do Vidro 9, Polígono Industrial de Oceao. Chang'an, mucho más de lo que esperas. Con la garantía de Grupo

0: Colámonos directamente no Museo Provincial de Lugo, facémoslo ademais en moi boa compañía, como facemos aquí os luns. Arrancamos a semana pois quitándonos as legañas con Aurelia Balseiro, a súa directora. Que tal, Aurelia, como estamos?
1: Moi ben, moi bo día a todos e
0: empezo todas. A entender por que eres ti tan puntual, Aurelia.
1: Sí,
0: empezo a entendelo,
1: pista, hai unha pista, sí,
0: empezo a entendelo. A xente do arte sodes moi puntuais. Bueno, depende, depende. Pero que resulta que nos reloxos e no tempo hai arte, máis arte da que contábamos.
1: Efectivamente. E iso vamos a poder ver no Museo Provincial de Lugo a partir do mércores, que inauguramos unha exposición que se titula O Legado do Tempo. É unha exposición comisariada por unha compañeira, Paula Salinas Somoza, que estrearemos e inauguraremos este mércores, e a partir de aí estará ata novembro para que todo o mundo poida ver eso, unha colección de reloxos espectacular doada por José Antonio Puentes Romay ao Museo Provincial de Lugo.
0: Claro, isto teme moita gracia porque, bueno, supoño, como moitas veces comentamos, que dentro de, non sei, 1000 anos, alguén igual expón estes reloxos de contar os pasos, que son os que levamos a día de hoxe postos na muñeca. Pero o mundo dos reloxos, ata hai moi poquinho tempo, ou quizáis todavía segue sendo, pero era unha forma de arte, non? É dicir, como estaban tallados, os materiais que se usaban. Os reloxos eran moi importantes tamén nas casas, non? E nos lugares, pois, de rezo, culturais, de encontro social.
1: Todo o que dis é así, efectivamente, pero é que é certo que o ser humano desde o principio pois estaba sempre obsesionado coa medición do tempo.
0: Claro.
1: Entonces a historia da medición do tempo vai en paralelo cos reloxos. Hai que lembrar que os primeiros instrumentos foron os reloxos de sol, pero tamén había reloxos de auga, as clepsidras, e había reloxos de area tamén. Na Idade Media tamén había outros sistemas como as velas graduadas ou os candís de aceite, pero os reloxos mecánicos, que son os que vamos a expoñer no Museo Provincial de Lugo en esta colección, apareceron, e hai que lembrar que apareceron no norte de Italia e no sur de Inglaterra cara a 1280, pero eran enormes estruturas de ferro forxado instaladas, pois, donde? Nas torres das igrexas,
0: claro,
1: nas sedes das casas consistoriais, costume que xa ves que sigue estando vixente.
0: Claro, quero dicir, por aquel entonces a xente non adoitaba ter os reloxos de muñeca, non, que temos a día de hoxe tan extendidos. Eran máis os reloxos como onde mirabas agora, pois neses edificios como referencia, ou levabas o reloxiño ca cadea.
1: Os reloxos de peto, sí. Pero hai que, tamén é certo que puntualicemos, os reloxos persoais, os reloxos de peto predominan desde o século XIX ata o século XX. Había ademais, pois, fundamentalmente dúas construcións. Eran Lepin, que tiña unha esfera ao descuberto sin tapa protectora, e a Saboneta, que tiña unha tapa metálica abatible que protexe o cristal mediante un pulsador, e que todos recordamos, non solamente nas películas históricas, porque obviamente algunha xente tamén segue a ter e a usar ese tipo de reloxos de peto. Pero o reloxo de pulseira mecánico, que probablemente é o que te referías, consolidouse no século XX, porque adaptou o mecanismo a un tamaño reducido para poderlo levar no pulso. E clasifícanse, como todo mundo sabe, e se non lembrámolo, pois, según o sistema de carga. Carga manual, que é o que require darlle corda periódicamente, xirando a coroa, para tensar o resorte principal, e o automático, que incorpora unha masa oscilante que xira co movimento natural do brazo do usuario, cargando o resorte de maneira continua. E, bueno, todo unha historia, porque é que tamén temos os reloxos de pé, e nesta colección, nesta exposición, vamos a ver reloxos de pé, reloxo de caixa alta, o reloxo de antesala, os reloxos de parede, que van suspendidos na parede, e que, bueno, pois abranguen desde antigos modelos tipo ollo de boi, sabes, estes así,
0: sí,
1: redondiños, tipo ollo de boi, ata os tradicionais reloxos da Selva Negra. Logo tamén están os reloxos de sobremesa, que son, bueno, pois estes que chamaban reloxo de chiminea, porque era onde se colocaban. Moitas veces tamén, facendo xogo cos candelabros, podemos lembrar materiais en bronce e cousiñas así. Había reloxos de carruaxe, Sara.
0: Reloxos de carruaxe?
1: Sí.
0: O sea, aquí van no carruaxe os reloxos.
1: Efectivamente. Foron desenvolvidos a finais do século XVIII e moi populares no XIX, porque eran como reloxos portátiles de caixa metálica, habitualmente latón dourado, claro, con paneis de cristal, e estaban deseñados para resistir as viaxes. Entonces,
0: claro, ten tamén sentido, porque
1: sí,
0: senón,
1: claro,
0: por aquel entonces, como tamén calculaban un pouco Como iban de tempo? A día de hoxe tes o Google Maps, non?
1: Sí.
0: Faltanos 30 minutos para chegar ao noso destino, pero daquela tamén un pouco por saber a noción, non?
1: Bueno, e aqueles reloxios de carruaxe xa incluían sonería ou función de alarma, eh? Non te lo pierdas. E logo tamén temos outros dentro dos reloxios de sobremesa, pois o reloxo esqueleto. Que é o reloxo esqueleto? Pois é unha tipoloxía tamén xurdida a finais do 18, na que a caixa se reduce ao mínimo ou incluso se sustituye por unha cúpula de cristal transparente. Para que? Pois para deixar completamente á vista toda esa maquinaria, o tren de engrenaxes, o escape, as platinas caladas. Entonces, deste xeito convertíase a mecánica interna nun elemento decorativo, co cal resultaba tamén moi atraente. E despois todos os reloxos, obviamente, iban en función do poder adquisitivo, dos encargos e da xente que quería, pois, unhos reloxos de luxo, cunhas materiais específicos, ou quería unhos reloxos máis cotías, máis de andar por casa, para simplemente cumplir a función de medición do tempo. Pero eso xa iba a gusto do consumidor. E logo, que dices da arte? Cantos reloxos están en cadros famosos como este de Dalí, que recordamos todos con ese reloj así blandiños caendo polas beiras, etc. Isto quere dicir que os reloxos pois sempre foron importantes a todos os niveis, non solamente como un obxecto práctico, pero neste caso, no caso da exposición do Museo Provincial de Lugo, que se incorpora esta colección, tamén hai que falar do seu doador, que foi José Antonio Puentes Romay.
0: Por aí vou tamén, porque dixiache antes que era unha colección de reloxos que se cedía, non, ao museo.
1: Efectivamente, se doa completa e absolutamente, porque José Antonio Puentes Romay, que, bueno, un coruñés con vínculos en Viveiro e en Muras e tamén en Santiago de Compostela, donde estivo dando clase da Universidade de Santiago de Compostela, pois deixou no seu testamento que moito do seu legado familiar pasara a institucións públicas galegas. E a nós, con nós, vamos bueno, agora destacamos obviamente a colección de reloxes porque é a máis numerosa, son 194 pezas, pero a maiores tamén nos dou outra serie delas que agora non van a estar porque esta é unha exposición monográfica, pero caixas de música, habanos, etc., obxectos realmente de grande interese, de, bueno, pues relacionadas un poquinho con o noso departamento de artes decorativas. Pero José Antonio Puentes Romay, o que, bueno, ben procede dunha familia ilustrada, burguesa,
0: xa con moitos reloxos na casa, seguro.
1: Sí, e el desenvolveu tamén unha afición total, hasta tal punto que se converteu tamén el en reloxeiro aficionado.
0: Vaya.
1: El compraba, logo tamén arranxaba, bueno, sustituía mecanismos que tiveran problemas, converteuse nun verdadeiro experto en reloxes. Ainda que, como decía, estuvo ensinando na Universidade de Santiago de Compostela como profesor titular da área de Filoloxía de Latina do Departamento de Latín e Grego da USC. E quero decir que fora desa importante contribución á docencia e á investigación cunha tese de doutoramento dirixida polo ilustre catedrático Díaz y Díaz, pois era un home que disfrutaba viaxando, tocaba o piano, aprendía, era políglota, pero non te lo vas a perder, tamén era campaneiro.
0: Campaneiro, era... bueno, ten sentido tamén.
1: Sí, era un home realmente...
0: As campás dan ahora.
1: Pois é certo, nas igrexas, sí. Pois repinicaba as campás de Muras e do Burgo cada domingo. Sempre iba e era el o que repinicaba as campanas, además dun xeito que coñecía todas, bueno, pues todos os xeitos de tocar. Xa sabemos que se pode tocar a difunto, se pode tocar a misa, etcétera, etcétera. Pois a súa colección de reloxes tamén a empezou de universitario en Santiago. El disfrutaba, como nos di tamén un discípulo seu que tamén nos axuda e colabora na exposición, Xaime Varela, el nos contaba que disfrutaba dándolles corda, poñéndos o día, reparándos, e para eso, pois, esa formación que fixo de xeito autodidacta, pero sobre todo acompañada de moita bibliografía, sobre todo inglesa. E nos comentaba que el decía que os reloxos fan que a casa pareza que vive. E nas súas casas había reloxos en todas as habitacións. En todas as habitacións.
0: Eso non era moi habitual, non? Daquelas, Aurelia. O no, dependía un pouco tamén da clase.
1: Claro, efectivamente. Obviamente, como se convirte nun obxecto necesario e cotía, todos os reloxos, todas as casas tiñan reloxos. Reloxos que eran, bueno, pues digamos que familiares ou comunais, etc. Logo, cando comentábamos a partir do século XX, co reloxo de peto, co reloxo de pulso e demais,
0: pero,
1: claro,
0: ¿no?
1: Pero antes todos recordamos nas casas, a dúas xeracións sempre había un reloxo de parede, podía ser de pé ou de parede, pero había un reloxo que marcaba as horas da casa, que sonaba que cada vez que tocaban as horas, e bueno, pois se siguen estando agora máis como un obxecto decorativo que como práctico, porque realmente sigue tendo a súa practicidade, pero habendo tendo todos cada un de nós reloxos, sexa nos móviles ou no pulso ou na casa ou espertadores encima da mesilla de noche, de noite e bueno, todas estas cuestións, pois a maiores este foi un elemento trascendental nas casas, nas institucións públicas, nas empresas, en todos os lados. E coa exposición tamén pretendemos un pouquiño sumerxirnos na medición do tempo, na historia da medición do tempo a través dos reloxos que vamos a amosar.
0: A partir do 23 de setembro, é dicir, pasado mañá, a partir do mércores.
1: Quedades todos convidados e a 7 da tarde.
0: Aí estamos, na inauguración. Logo, durante canto tempo estará? Ata o 15 de novembro, non? Mais ou menos.
1: Efectivamente, vale. Sara, vai a estar ata o 15 de novembro e, bueno, pois seguramente que toda a xente que vaya, ademais de ver estas pezas únicas, que é unha escolma, non nos caben todas as que dou José Antonio Puentes Romay na sala de exposicións. Pero, a partir de aí tamén, o que vamos a facer é amosar detalles de moitos dos reloxos para que a xente se divirta, aprenda e goce visitando esta exposición que, como decíamos, tamén ven a incrementar unha colección de reloxos que xa estaba anteriormente no Museo Provincial de Lugo e que se expón unha parte nada máis. Pero agora mesmo vámonos a convertir realmente na institución pública museística de Galicia con unha colección máis importante cuantitativa e cualitativamente de Galicia.
0: Pois Aurelia Balseiro, directora do Museo Provincial de Lugo, vémonos o vindeiro mércores ás 7 da tarde nesa sala de exposicións do Museo Provincial, observando como o tempo tamén é arte, como os reloxos foron tamén evolucionando moito. Eu diría que a día de hoxe os reloxos non teñen quizáis tanto peso como tiñan antes, precisamente porque estamos xa cansos de saber que hora é, non? Sacamos a golpe de smartphone, de teléfono,
1: tal
0: que hora temos, non? Pero,
1: pois para lembrar bueno, tamén como sonaban esos reloxes, como daban as horas, van a estar funcionando unha serie deles para que poidamos non solamente velos, sino tamén escoitalos.
0: Aurelia Balseiro, graciñas.
1: Gracias a vos.
0: Talo guiño, deica, a próxima, chao.
2: Y esta puta de palacio me quiere matar. Cuchiche a mi espalda siempre por detrás.
3: No estábamos hablando de ti.
4: ¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos hablando?
3: No todo gira en torno a tu vida, Margarita.
4: No, dilo. Venga, en serio, ¿de qué
3: es que
4: estás
3: no dejas hablar, no dejas hablar.
4: ¿Por qué me dices que tengo que ser
3: no
4: guapa?
3: Dejas
4: ¿Tú,
3: dar
4: explicación? ¿Tú también lo dices,
3: ¿no? ¿Yo?
4: A ver, es que solo tengo 5 años.
3: A ver, es
4: que yo quiero jugar a otras cosas.
3: Yo no quiero estar pendiente de si soy guapa
4: Margarita,
3: o no. Yo no me quiero poner estos vestidos.
4: Que no,
3: Margarita,
4: tía.
3: Escucha, un momento, por favor.
4: ¿Por qué me dices
3: déjame,
4: si no estoy guapa no me casaré?
3: Inventando aquí cosas.
4: Que no es normal.
3: No,
4: que
3: yo...
5: Ven y disfruta del tenis en Lugo. En Club de Tenis Astermas encontrarás pistas de calidad, ideal para principiantes como para jugadores con experiencia. También clases con monitores de primer nivel. Reserva tu clase llamando al 699-960-348. Club de Tenis Astermas. Tu mejor saque empieza aquí.
6: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: Pois comezamos este Ser Deportivos Lugo de luns 21 de setembro falando da actualidade do Río Breogán, un Río Breogán que se xogaba esta pasada semana a súa plaza regular na Basketball Champions League en Europa, na BCL, con de momento ata o venres moi boa traxectoria, encadeando victorias ata que chegou, bueno, pois a tarde do un sábado onde o Siki Warsawa polaco foi quen de superar o equipo que dirixe Luis Casimiro por 113 a 110 puntos. Paco Basanta, que tal? Como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, con esto rematou, polo menos esta tempada, o soño europeo do Río Breogán.
1: Sí, é unha pena, non? Porque este ano, coincidindo co 60º aniversario da entidade breoganista, bueno, pois estaría ben, non? Se é un bo adorno, se é unha posición en Europa. Ademais, bueno, eu creo que isto de participar en Europa pois abre posibilidades de crecemento do club, algo que se necesita porque, bueno, pois é necesario, non? Bueno, pois unha pena, ademais se alimentou un pouco as esperanzas, non? Despois dos dous primeiros partidos, co bo nivel por parte do equipo de Luis Casimiro, pero chegado está a semifinal contra o Siki Varsovia, pois todo mudou, non? O certo é que, bueno, é indiscutible, evidentemente, a vitoria do conxunto polaco, e ao mellor non é moi elegante, non? Decir isto despois de perder, pero o Siki non é mellor equipo, non ten mellor plantilla que o Breogán, ni moitísimo menos. O que pasa que, bueno, o que se fixeron foi entrar moito mellor no partido, con máis intensidade, sabendo o que querían xogar. Tiñan moi claro que o seu traballo defensivo tiña que ser moi importante para que o Breogán non pudera lucir a súa capacidade ofensiva. Complicaron a normal circulación de balón do Breogán, por lo tanto tamén, bueno, pues impediron tiros liberados do conxunto breoganista, e bueno, pues xa se sabe, ¿no? O Breogán cando non mete de tres, complícase de moito as cousas, falta equilibrio en ataque, se fan tiros bueno, pues que non son fora de posición, se perden balóns como outro día, incluso en accións que non son provocadas polo conxunto rival, e ademais de eso, bueno, pues unha defensa endeble, frágil, permitindo moitos tiros do conxunto polaco, que evidentemente non perdonaron, non? A estos niveis, bueno, tiro liberado generalmente pues ten que convertirse en tres puntos. Isto que fixo o thinking, non? Pois aproveitar esas facilidades da defensa do Breogán para ir sumando puntos con unha facilidade tremenda, non? 58 puntos levaba o equipo polaco no descanso, 95 ni máis ni menos que no terceiro cuarto, non? Bueno, estos guarismos xa di claramente, non? Que non hai posibilidades de gañar. A parte da defensa, pois unha vez máis, e isto, bueno, pois é o que falábamos o ano pasado moitas veces, non? O rebote defensivo do Breogán tampouco estuvo ben. Capturaron 15 rebotes ofensivos o equipo polaco, que son moitos, tendo en conta que estiveron moi acertados, non? É dicir, fixeron ao final o 44% dos rebotes de baixo da canasta do Breogán foron para o conxunto polaco, e evidentemente, bueno, pues si xa metes casi todas, e ademais tes unha posibilidade de cada dous de coller o rebote, pues xa me dirás, non é prácticamente imposible aspirar a gañar. É certo que logo no último cuarto o Breogán foi a por todas, achegouse no marcador, incluso tuvo opcións de gañar, pero o partido estaba perdido antes, e ademais, bueno, pues eso, ao final, pues tirando de todos os xeitos, empezaron a entrar, pero bueno, non, o certo que aí non había baloncesto. Cando se xugou o baloncesto, a verdade que o que xugou foi o Siki, o conxunto polaco, e aí gañou claramente o Breogán.
0: unha competición dura e difícil esta fase previa da Basketball Champions League, non me quero imaginar o que é a fase regular da propia BCL, porque este Ziki que arrasou neste caso co Río Breogán, máis ou menos podemos decirlo así, non lle serviu
1: durante 30 minutos,
0: sí, durante 30 minutos non lle serviu de nada porque caeron finalmente na final o domingo 82-93 contra o Rasta Vechta.
1: Sí, contra outro dos favoritos, ¿no? O conxunto alemán. Bueno, o primeiro que salta a vista, non, é que o conxunto polaco fai 82 puntos. É dicir, 30 tantos menos que frente ao Grogan. Entón, bueno, iso xa é unha diferencia evidente. Decía antes que xa o ano pasado falaba moitas veces dos problemas defensivos e dos problemas do rebote do Grogan. Bueno, pues a continuidade da plantilla tamén ten un pouco isto, non? Se repite un pouco estos cerros, pero eu creo que agora a situación é distinta, non? Primeiro, porque xa se coñece onde está o problema e, por lo tanto, se pode traballar claramente, se estará traballando xa en él. Despois, porque hai, bueno, principalmente dous xogadores que teñen que axudar a paliar estes problemas. Un é Anderson, que xa está en Lugo, xa falou dende o Pazo dos Deportes, en teoría pois vai a ser un home fundamental para apuntalar o rebote defensivo. Outro é Bolton, bueno, que ten que millorar a defensa, sobre todo en primeira liña. O certo é que a Bolton se viu un pouco pola súa lesión e nunca o 100% de sus opcións, e Carlson ainda nos estrenou ca camisola do conxunto breoganista. Por lo tanto, esperemos que sí, que haya continuidade, que se manteña o bon, pero que se evolucione tamén nestos dos aspectos, na defensa, na intensidade, por suposto no rebote, non? Esperemos que isto sexa así, porque realmente se facemos un análisis global, chegamos á conclusión de que o Breogán non vai a ter problemas ofensivos, vai a ser un ano máis un dos equipos con máis capacidade de anotación da competición, sin dúbida. Si é capaz de manter unha certa intensidade atrás, vai a ser un equipo moi difícil de gañar. Pero eso sí, si non se defende, a pouco que o rival este medianamente atinado, pois vai a ter moi poucas opcións de gañar, isto é así.
0: Bueno, pero supoño que isto serviunos tamén para sacar cousas positivas en claro, non? Ademais que esta vindeira fin de semana, o domingo ás 12 da mañá, estrease o Río Breogán na Liga ACB nesta tempada 26-27 que comeza xa, e vai no facer ante o Asisa Juventud, recientemente proclamado campeón da Supercopa por 101-83 na tarde de onte ante o Barça. Digo eu que servirá isto como unha especie de adestramento super pro, non? Para chegar na mellor forma posible a este encontro.
1: Sí, a ver, todo isto que digo non hai tampouco que dramatizar ni moitísimo menos, non? Por moito que fora previo de BCL, por moito que fora bo para o Breogán, conseguir a clasificación non deixa de ser bueno, pues un torneo que se está a disputar na pretempada, por lo tanto queda aí. Tamén é certo que se viron máis cosas boas que malas, non? Xa decía antes, o sea, o bon está aí, e o que é menos bon, pois hai que traballar para arreglarlo. Pero si isto se fai, e ademais o Breogán vai a partir con unha ventaxa con respecto a outros equipos da competición, que é importante, non? Que xa sabe a que quere xugar, todos os xogadores xa teñen claro cal é o seu rol, e ademais o asumen. Bueno, pois isto que parece así algo que moitas veces se tarda en conseguir, non? A famosa conxunción dos equipos, aquí o Breogán ten moito adiantado. Por lo tanto, nada de dramas, saber o que hai que facer, pois non somos nos de traballo, e saber que en esto do baloncesto, ademais de meter, hai que evitar que os demais as metan, non? E que o traballo de verdade, o sacrificado, é o traballo defensivo, e aí é onde o conxunto de Luís Casimiro ten que poñerse realmente o mono de traballo. Bueno, pues a verdade é que o principio da Liga Endesa pues vai a ser un partido máis que complicado, e onde o Breogán, si quere ter opciones, vai a ter que demostrar que efectivamente que de poder defender, porque se isto non é así, tal como vimos o a Juventud nesta Supercopa, pois pode ser un paseo polos verdinegros, non? Que están realmente bueno, pois xa van a empezar a tempada nun bom momento, como se viu xa digo nesta competición, e ademais un equipo que tamén fai puntos con moita facilidade, que ten unha amenaza tremenda dende o perímetro. Bueno, vai a ser un rival ainda con ausencia de Tomic, moi moi duro para o conxunto lucense. Insisto, como Logano defenda, pois ao mellor hai pouco partido.
0: Nada máis e nada menos que la Provítola é Ricky Rubio, aí para dirixir entre outros, para dirixir o xogo do Juventud, que, Paco, agora que xa temos máis preto o inicio da Liga Endesa, da ACB, como ves a grandes rasgos, tampouco fai falta pormenorizar, pero como ves este ano a competición?
1: Pois mira, como casi todos os anos, é dicir, empezamos a ver equipos, todos ten bueno, pues reforzos realmente importantes. Eu creo que vai estar moi interesante por la parte de arriba, ainda que creo que o Madrid parte unha plantilla probablemente con un escalón o dous por encima dos demás. O Barça, con moitísimos cambios, todavía está en fase de adaptación. Pode ser un equipo interesante, atractivo, pero eu creo que con menos calidade que o Madrid. O mismo poderíamos decir do Valencia. Logo, que non nos interesa a parte media baixa, bueno, pois como sempre vai a ser tremendamente igualado. É difícil decir a priori que equipos poden estar aí abaixo, porque non vexo sinceramente a ninguna plantilla que sea claramente inferior as outras. Hai algúns que poden gustar máis ou menos, que se pode haber máis ou menos deficiencias, pero o certo é que todos os equipos teñen bons xogadores, van a ter capacidade para estar aí, que logo a propia competición vai ir marcando, non? Tamén as dificultades. Poucos podrían estar falando ano pasado a estas alturas que o Gran Canaria pois podería ser un dos equipos descendidos, non? E moitísimo menos, casi todos podemos falar dun dos que estaban casi seguros para o playoff, e sabes o que pasou, non? A competición pois ten estas cousas, unha lesión, unha xeira de resultados que non son bons, que te mete unha dinámica complicada, poden pasar moitas cousas, pero que sí é evidente é que vai a ser unha competición moi competitiva, vai a ser moi igualada, desde logo vai a ser difícil para todos. Sei que a parte da permanencia vai a ter que ser loitada moito, porque xa digo, non vexo agora mesmo candidatos claros a ese descenso.
0: É que cuidado, eh? Hai equipos como Barça, que decías tú, moitos cambios, 11 fichaxes este verán, os 8 do Valencia, incluído cambio de adestrador, etc. Veremos a ver o que acontece esta vindeira fin de semana, cando de comezo esa xornada 1 da Liga Endesa, que comezará o 26 nese Surne Bilbao Manresa a 6 da tarde. Despois os equipos galegos, pues neste caso, xogan o día 26 tamén contra o Andorra, o Obradoiro, contra o Barça, o Leima Coruña. Será o día 27 cando teñamos a ocasión de poder ver ese Río Brogan Asisa Juventud no Pazo a partir das 12 da mañá. E nos estaremos aquí para contalo. Paco, unha aperta.
1: Hasta logo, boas tardes.
2: Vive as ventás dun novo xeito con Alupo. Visita o noso estudio e descobre as cualidades dunha ventá perfecta. En Alupo, levamos máis de medio século ofrecendo a mellor calidade e atención personalizada. Visítanos en Avenida da Coruña 156 Lugo. Ventanas para tocar Alupo. E en alupo.es.
3: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
2: Si te gusta el deporte y quieres conocer a Eric Quintela y a otros jugadores del Río Breogán, te invitamos a la Jornada de Salud y Deporte el 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede a Fundación de Lugo. Aprenderás con profesionales médicos de la nueva Clínica Rivera Polusa Medicina Deportiva a cómo cuidar tu salud y mejorar tu rendimiento deportivo. Te esperamos el miércoles 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede a Fundación, Plaza Mayor 16, Lugo. Somos Rivera Polusa. Somos Salud Responsable.

0: Pois xa contamos as aventuras do río Breogán, as pasadas e as que veñen. É momento agora para falar da Primeira Federación do Club Deportivo Lugo, ademais, cun sorriso, porque estamos ante, como decía onte nas redes sociais, haberá que preguntar aos máis veteranos do lugar, pero un dos mellores arrinques ligueiros que se recordan do Club Deportivo Lugo. Esta pasada fin de semana visitaban o Ruta de la Plata en Zamora para xogar contra o Zamora. Victoria para os albivermellos por un gol a dous, que suman xa, pois nada máis e nada menos que 10 puntos empatados co Logroñés, co Cacereño e con ninguén máis. Están en terceira posición. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Boas tardes, moi ben.
0: Digo, con ninguén máis no grupo A, porque estaba pensando que no grupo B sí que hai máis xente, pero esa xa falaremos dela se temos fortuna cando lle toque. Bueno, Rafa, claro, tú tes algo máis de experiencia que a min. Non te considero dos máis veteranos do lugar, pero non sei se recordas algún arrinque ligueiro así.
1: Home, si, sí, anos que realmente o Lugo tamén comenzou moi ben e de feito nas temporadas en segunda división o equipo acostumbraba a iso, non? A intentar poñerse canto antes en puntos pa que cando chegue os momentos complicados ter algo de rédito, non? Bueno, é o que lle pasa esta temporada ao Lugo, non? Ninguén, porque vamos a ser claros, ninguén esperaba colgo comezar a temporada como realmente está comenzando, non? Entón, pois bueno, está sacando uns puntiños que ao final pois van ser importantes. Si siguen en esta xeira, pois ao mellor pa meterse na promoción. E se non, pois bueno, para non ter problemas de cara a unha permanencia que é o primeiro no que ten que pensar este Club Deportivo Lugo.
0: Bueno, Rafa, para eso é importantísimo a idea de xogo e como se execute. Que tal viches o Lugo no césped esta pasada finde?
1: Bueno, pues a verdade é que o vin dinámico. O que non llevía estes últimos anos, vin un equipo dinámico, un equipo vertical, un equipo que fai cousas ben, que o ves tranquilo no campo, que o resultado de onte é engañoso porque 2-1 parece que co Lugo que estuvo apurado e realmente durante a maioría do tempo do partido o Lugo estuvo cómodo no campo, vías a un Lugo que sabía o que quería facer en todo momento e que non pasou tantos atrancos. É verdad que hai un par de intervencións de envalle importantes, pero bueno, non podemos olvidar que co Lugo tuvo moitas ocasións pa meter máis goles, non? Por tanto, un Lugo, digamos, dinámico e desde logo eficaz.
0: Bueno, podemos ver na prensa deportiva puntuacións moi elevadas a algún que outro xogador dentro da aliñación do Club Deportivo Lugo, destacando polo que puiden ver eu no resto de compañeiros, pois, por exemplo, a figura de Paul Moreno. Non é a primeira vez xa que o destacan. Rafa, como estás vendo este xogador?
1: Bueno, eu sempre digo o mesmo, non? Na pretemporada, a maioría dos que en este momento están dando tantas louvanzas, decían que viñan moi mala forma, que era un xogador que non iba a aportar, que non sei canto, e ahora estamos vendo que é un dos xogadores na parte de atrás do Club Deportivo Lugo que está mostrando, a parte de veteranía, pues condicións, non? Bueno, a mí a verdade é que me está gustando o que está aportando ao Lugo a nivel defensivo e incluso a nivel ofensivo. É un xogador que dá má impresión de que vai aportar ao longo da temporada a este equipo, non? Bueno, está comenzando a temporada, non olvidemos eso tamén, non? Vamos a deixar que pasen o primer cuarto de temporada, e pois sí que poderemos analizar a todos en conxunto, porque agora destacar a Paul Moreno, pois sí, o podemos destacar.
0: De momento.
1: Pero bueno, estamos vendo que hai outros xogadores que non se contaba con eles, e que de vos a primeira pois están aportando ou goles, ou traballo, ou están sumando. En definitiva, están sumando moitos xogadores que son moi importante, non? Vemos que salen xogadores que non son da partida e que despois aportan tamén a nivel ofensivo, o caso de Godoy, pues bueno, vamos a deixar que traballe o grupo, vamos a non botar as campanas ao voo, porque tampouco estamos para eso, pero o que está claro que se está traballando e algo se fará ben cando se está xa con 10 puntos a esta altura de temporada, cando temos por detrás equipos que gastaron muitísimo máis que nós e que teñen muitísima plantilla de cara a esta competición.
0: Bueno, podemos falar tamén dos goleadores. Temos dous goles, o primeiro de penalti de Álex Gallar e despois o de Arturo Palma. Que me podes contar deso, Rafa? Como viches, bueno, penalti o penalti, hai que facelo tamén, hai que provocalo e hai que transformalo. Pero, claro,
1: cada día se falla máis penaltis. Eu sempre digo que falla máis o dianteiro que o para o porteiro. Pero bueno, pero hai que metelo, hai que metelo, porque cada día se estudia máis os contrarios, cada día, de feito, agora estás vendo que hasta o último segundo moitos partidos non se sabe quen vai tirar o penalti, para que lle quede a dúbida o porteiro e o corpo técnico do equipo contrario de quen vai ser o que vai intervir, para non me botar conta da chuleta. Entón, pues bueno, eso por un lado. El respeto mexicano, pues bueno, date conta que non chegou ao principio, que non sei, está aportando gol, está aportando traballo, pois ali, que siga así e que vaya progresando, porque o progreso dele é o progreso do Club Deportivo Lugo.
0: Bueno, un progreso que non tenemos que agardar moito para poder seguir, e é que o vindeiro sábado 26 de setembro, a partir das 4:30 da tarde, temos festa do fútbol galego da Primeira Federación no Anxo Carro. O Club Deportivo Lugo recibe ao Racing de Ferrol, un Racing de Ferrol, Rafa, que chega máis apretadiño, non? Neste caso na táboa clasificatoria, ainda que todo este comezando, pero bueno, xa se empezan a ver cousiñas.
1: Sí, sí, el Racing de Ferrol é un equipo con dous xogadores por posto en todas as demarcacións, entón, con xogadores con moitísimo nome, recuperaron xogadores como Bernal, que marchou de Ferrol con unha idea de chegar á primeira división. Moitos e bons xogadores ten o Racing de Ferrol, pero estálle custando poñerse en competición, non? Importante para o Club Deportivo Lugo, é unha pedra de toque importante, porque non podemos olvidar que o Lugo xa se enfrentou a un equipo como a Ponferradina, un equipo como a Zamora, que non podemos olvidar que está feito para meterse na promoción, e ora ven o Racing de Ferrol de sacar o partido adiante. A verdade é que serían tres dos rivais que penso que poden luitar co Lugo de cara a unha desas plazas pola promoción, porque penso que hai outros equipos que van estar por diante, que en este momento están por debaixo.
0: Bueno, pues de momento quedámonos con ese 2-1 entre o Club Deportivo Lugo e o Zamora da pasada fin de semana. O Lugo que continúa sumando de 3 fora da casa. Estudaremos aquí o derbi entre o Lugo e o Racing de Ferrol o vindeiro venres. Rafa, que tiñas moi boa semana.
1: Unha aperta, boa tarde.
2: Tu rutina cambia cada día, pero hay algo que debe permanecer siempre: tu seguridad. Confía en Kiper Galicia. Alarmas, videovigilancia y protección contra incendios para hogares y negocios. Te protegemos las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en el Polígono Industrial de As Gándaras, Lugo, o llama al 900-108-695. Kiper Galicia, tu seguridad, nuestra prioridad.
3: ¿Quieres verte mejor que nunca? Clínica Doctor Menéndez Mato. Somos una clínica dental especializada en implantología, cirugía oral, estética dental y ortodoncia. Además, tratamos el bruxismo con neuromoduladores. Y dada nuestra condición de médicos, también somos un centro médico estético especializado en rejuvenecimiento facial y corporal, labios, pómulos, ojeras, rinomodelación sin cirugía. Clínica Doctor Menéndez Mato, tu médico dentista y médico estético en Lugo. Sacamos tu mejor versión. Avenida La Coruña 54, sexto D, Lugo. Registro sanitario C27000157.
4: As mellores tendas de moda, cinemas de última xeración, a máis ampla oferta de servizos LCR, restaurantes para todos os gustos. Busques o que busques, o teu destino está claro. Porque todos os camiños levan a As Termas. Somos o teu punto de encontro para todo o que precises en Lugo. Centro Comercial As Termas. Ser máis. Ter máis.
0: Tempo para o fútbol sala común, non? Da man de Javier Rivera. Que tal, Javi, como andamos?
5: Moi ben, moi boas tardes.
0: Bueno, comezamos, se che parece, pola primeira división femenina, onde temos unha victoria que contar do Castro Bloques Cando.
5: Sí, efectivamente, o Castro Bloques Cando impúxose por 4-2 ao Cajasol Guadalcacín gaditano e accede a cada obxectivo de chegar invicto nos postos altos da taba, concretamente na cuarta posición ao Porón Ligueiro. As chairegas puxéronse cun 3-0 a favor no minuto 14 con goles de Luana Moura, Juliana e Luisa Mayara, pero viron como as andaluzas se achegaban no segundo período para poñerse 3-2 a falta de 3 minutos. Jenny Santos marcou o 4-2 definitivo no último minuto.
0: Bueno, en la segunda división femenina tenemos también que contar las aventuras, en este caso, do Reico Burela e do Fórmate Vilalba.
5: Sí, aí houbo cara e cruz. Houbo unha victoria de mérito do Fórmate Vilalba por 2-3 ante o Gran Canaria Telde Deportivo, con dous goles de Mireia Len, que fixo o segundo, o 2-3, que foi a 5 minutos do final. Pola súa banda, o Reico Burela empezou con mal pé ao caer por un abultado 7-1 na pista do Ence Marín.
0: Bueno, en a segunda división masculina, victoria limpia dos rapaces do Reico Burela.
5: Limpa, contundente, gañaron nada menos que por 5-0 ao filial do Pozo Murcia, nunha primeira parte de tanteo bastante igualada, aínda que con chegadas por parte dos dous equipos, pero a segunda parte o Burela doblegou ao rival cun xogo moi dinámico. Abriu Baez, abriu o marcador no minuto 21 e a partir de os de Juan Mamarrube foron imparables e ratificaron as boas sensacións que xa deixou o seu xogo na pretempada.
0: Bueno, neste caso, para rematar, Javier, de boas sensacións non podemos falar na segunda B lucense, porque 5 derrotas de 5 equipos representando.
5: Sí, efectivamente, pois houbo dúas goleadas que doeron moito, pois o Forma perdeu por 2-7 na casa ante o Lis Pontevedra, aínda que é un dos grandes da categoría dos favoritos, foi unha derrota contundente, igual que o 6-1 que encaixou o Lugo Sala na pista do Guardo. Pola súa banda, o Xove caeu 7-5 no pabillón do Esteo As Pontes, mentras que o Ribeira perdeu no Municipal de Lugo por 1-2 co Composala.
0: Bueno, pois así foron as cousas esta pasada fin de semana no fútbol sala da nosa provincia, tanto femenino como masculino. Como sempre, resumido, na man de Javier Rivera. Javi, graciñas, como sempre, unha aperta.
5: Unha aperta.
6: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982-900-65. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
7: ¿Sufres gastritis, SIBO, colon irritable o lipedema? En Silvia López encontrarás mucho más que una dieta. Nutrición personalizada, tecnología para medir tu composición corporal y un objetivo claro, crear hábitos saludables, sin milagros, adaptados a ti. Silvia López, tu salud empieza desde dentro. Encuéntranos en Avenida de Magoy 62. Magoy Salud, nosotros estamos.

0: E derradeiros minutos de Ser Deportivos Lugo, non podemos marchar sen saber como foron as cousas no universo do Arenal MB. Hoxe temos de vacacións a Jordi Herrero, pero temos con nós a Rubén López, que é o manager xeral do Club Lucense. Que tal, Rubén, como estamos?
1: Que tal? Moi ben, todo ben, gracias a Dios.
0: Bueno, Rubén, hoxe temos te aquí para que fagas de Jordi, para que nos contes como foron as cousiñas, pois nesas citas que teñamos esta pasada fin de semana. Por exemplo, as loitadoras, contábamos aquí o venres, que viaxaban a Rioxa para disputar un amistoso contra o Aro.
1: Sí, efectivamente, fomos invitados ao trofeo de presentación que fan eles alí. É verdade que, bueno, pois saldouse con vitoria para o noso lado por un 7-3. A verdade que, bueno, pois xogaron todas as participaron todas as xogadoras, o entrenador puido probar diferentes bueno, pois diferentes opcións para esta temporada con esta plantilla. Bueno, simplemente pois demos descanso por, bueno, por un tema de reposo e tranquilidade por uns problemas físicos a nosa líbero, a Sofía Tumino. O resto da plantilla estaba ao completo, participou no xogo todos os membros, e a verdade que moi satisfeitos. A verdade que ese era o penúltimo fin de semana de preparación, agora vamos a alcanzar o último fin de semana de preparación, esperemos chegar en boas condicións ao inicio da liga.
0: Bueno, pois ese torneo amistoso na Rioxa que disputaban as loitadoras, e mentras tanto os loitadores tiñan unha das primeiras visitas aquí no Arenal Arena, neste caso recibindo a Cid Jovellanos.
1: Sí, sí, a verdade é que sí, era moi importante porque era a primeira era presentación na casa, porque hasta agora todos os partidos de pretemporada que xogaron xogaronnos fora. Por lo tanto, era tamén a presentación aposta en largo ante afición, e a verdade é que saldouse con 3-0, cunha vitoria moi solvente polo equipo local, que a verdade é que é moi ilusionante. A plantilla deste ano, a verdade é que é unha plantilla moi nova, pero que José Valle pode contar con unha serie de novas fichaxes, mantendo un parte importantísimo do bloque do ano pasado. O retorno de Víctor Bouza tamén é outra pieza fundamental que fan do Arenal MB un aspirante, pois eu diría che con a todo, non? Esta temporada, verdade que moi ilusionante, un partido contra un rival moi complicado, que ano pasado incluso quedou por diante do Arenal MB na clasificación, pero que, bueno, pois foi viuse superado ampliamente polo equipo lucense, non?
0: Bueno, pues de momento formen as cousas para esta fin de semana para o Arenal MB, tanto nas loitadoras como nos loitadores, e tiñamos tamén pendentes na nosa libreta, na nosa mirada, as mini loitadoras, ese equipo de primeira nacional femenino que viaxaba, neste caso, Rubén, a Asturias para disputar un torneo en Avilés.
1: Sí, a verdade é que este é un equipo, o filial é un equipo que este ano só mantén 4 xogadoras porque é fin de ciclo, ou, bueno, cousas que... por lo tanto, é un equipo moi novo e hai que ter pues, moita paciencia con él, non? Xogadoras todas de primeiro ano, a gran maioría de primeiro ano de juvenil, 16 anos, 17 anos, a maioría, algunha de 18, pero creo que teñen 2 xogadoras. Pero que, bueno, que están cada fin de semana competindo mellor, cada fin de semana, a verdade, que, bueno, pois tendo máis capacidade de aprendizaxe. Este fin de semana viranse en un torneo moi importante con 2 equipos de Superliga 2, o sea, de superior categoría. O resultado foi de derrota, obviamente, pero, bueno, deron a cara con solvencia, a verdade que 25-23, 25-21, o sea, 6 sets moi, moi pechados, non? Uh-huh. Eso, bueno, pois é o normal, siguen coa súa... co seu nivel de crecemento formativo. Estou seguro que, bueno, pois os resultados irán chegando, pero, bueno, con paciencia, deixando traballar os adestradores e a estas xogadoras darlle toda a confianza, porque seguro que tarde ou temprano van a chegar os resultados.
0: Pois seguro que sí, nos estaremos aquí para contarlo, xa señor, con Jordi ou contigo, Rubén López, manager xeral do Arenal MB. Graciñas por resumirnos esta pasada fin de semana tamén. Unha aperta.
1: Graciñas a vos, unha aperta enorme.
2: En tu descanso hacemos más fácil la cuesta de septiembre. Del 15 de septiembre al 15 de octubre te regalamos el IVA en todos nuestros productos. Renueva tu colchón, somiero, canapé, con las últimas novedades en látex, Talalay y las mejores firmas Dorelan, Dicon y Spalding. Además, financiación hasta 20 meses sin intereses, montaje y recogida gratuitos en toda Galicia. Tu descanso, Montero Ríos 39. Compare antes de comprar. Tu descanso, tu salud no entiende de cuestas.
3: Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
4: Hoy volvemos con una pareja enorme y también eterna. Carla Thomas y Otis Redding. King and Queen, el álbum que juntó a Otis Redding con Carla Thomas, último trabajo que vio Otis en las tiendas antes de su triste muerte en diciembre de aquel año. Un sonido grandilocuente, enorme, perfecto. Un sonido con lo mejor de los músicos de Stax a su servicio.
3: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
5: Ser Deportivos Lugo.

0: E derradeiros minutos deste Ser Deportivos Lugo. Agora sí, quédanos un minutinho para chegar ás 4 da tarde e é momento para saber pois todos os resultados do noso fútbol máis próximo desta pasada fin de semana, como é habitual, da man de José Ángel Díaz, xornalista do Progreso. Contanos, José Ángel, boas tardes.
1: Boas tardes. En canto a Terceira Federación, a Sarriana perdeu 2-0 no Morrazo canto a Londres. O Viveiro perdeu en Cantarrana co Atlético Arteixo por 0-1 e o Villalbés gañou 3-2 o Montañeros na Madalena. En canto a Preferente Grupo Primeiro, o Obrera gañou na Barosa 3-2 o Dubra. Pol e Sigüeiro empataron no Municipal de Pol e o Chantada perdeu en Carral por 2-1. En canto ao Grupo 2, o Lemos trouxese a victoria de Cambados por 0-2. En canto a Primeira, Fulgar Grupo 3, os resultados foron Chantada Atlético 0, Villalbés 6, Taboada 1, Santavés 1, Oural 2, Lourenza 2, Untín 0, Otero Rei 4, Becerreá 1, Milagrosa 1, Folgueiro 0, Residencia 3, Esquerón 0, Monterroso 1, Foz 1, Cilemelide 3, Ribadeu 4, Borallón 1, vai primeiro Otero Rei, segundo Ribadeu, terceiro Cilemelide. En canto ao Grupo 4, Olemos B1, Muño 0.
0: Bueno, pues así quedaron as cousas e así as contamos. Nos chegamos ata aquí, non nos quedou tempo para máis. Volvemos mañá a partir das 13:20, xa saben, con esa pizarra do Pazos, a pizarra celeste, para falar neste caso da aventura europea que xa rematou do Río Breogán. Que pase moi boa tarde. Chao, chao.

0: Ir agora ata un dos barrios de Santiago porque en Santa Marta estaba convocada unha concentración dunha por unha vintena de colectivos de entidades cívicas para defender os valores da dignidade humana e os dereitos dos migrantes. Isto no marco da visita de eurodiputados de Vox á cidade. Imos ata Santa Marta. Íñigo Caínzos, contanos.
1: ¿Qué tal, Fernando? Ruidosa protesta de centenares de personas, sobre todo xente moza, que veo aquí ata este barrio de Santa Marta, ao Centro Sociocultural de Santa Marta, para opoñerse a presencia de Vox aquí. Aquí, con berros de Vox, non vai pasar, fora fascista de todos os barrios, e impedindo a entrada de Jorge Buxade neste Centro Sociocultural. O eurodiputado de Vox leva xa un rato aquí, a policía lle informou que non ia poder contar no centro. En todo caso, decidiu quedar en algún momento desafiando coa mirada e cos sorrisos dos manifestantes e facéndose fotos cos achegados, coa xente que sí que veu seguir este acto. A policía xa lle advertiu en varias ocasións que non ia, como tiña previsto, con centros de...
0: Perdemos esa comunicación con noso compañeiro Íñigo Caínzos. En todo caso, Íñigo, queda patente esa contestación a visita do eurodiputado, non?
1: Sí, moita contestación, insisto, sobre todo de xente moza que di que aquí non ten ninguna cabida, e lembrando que aquí en Galicia non ten ninguna representación, entendendo como unha provocación este acto de Vox aquí para inaugurar o curso político, tendo en conta que non teñen presencia en ningún só concello de Galicia.
0: Grazas, señor. Sonora protesta a esta hora contra Vox, contra a extrema dereita en Santiago, pero este día deixa tamén outro son na cidade, o que os compostelans se terán que ir acostumando.
2: Próxima parada, Hospital Clínico. Fin de trasecto, Liña 1.
0: Así será o anuncio das paradas cando comecen a funcionar os novos autobuses. Hoxe presentábase o novo mapa do transporte urbano que inclúe 10 liñas, 6 servizos circulares e 3 alimentadores do rural. Cambian algunhas das rutas clásicas, como a unha que vai do hospital, que vai máis a la de Boixaca e chega ata o polígono do Tambre. A C2 e a C4 van a asumir agora tamén os pasaxeiros do campus norte-sur da cidade e aparecen a 1A, a 5A e a 8. A que van conectar, di o concelleiro Xanduro, van conectar mellor o rural.
3: O que queremos é que neste proceso de implantación a conxunto da veciñanza comece a familiarizarse con este mapa, que sexa coñecido por todos e todas unha vez que empeza a funcionar o servicio. E xa o decía nunha rolda prensa anterior, ou en varias, que a implantación deste novo servicio traerá multitude de vantaxes, multitude, pero tamén somos conscientes de que todos os cambios requiran un tempo de adaptación. E entonces este traballo é parte da nosa vontade de facilitar ese proceso de adaptación, pois na medida do posible.
0: Proceso de adaptación que xa está en marcha. O concello vai imprimir 10.000 deses novos mapas e informarase nas paradas a medida que se achega a data de entrada en funcionamento do novo servizo. As paradas detalladas están recollidas na aplicación móvil, que estará disponible como moi tarde no mes de decembro, e tamén a través da páxina web.